0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń jálálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ nikan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: kìí sí ìmọ̀.
1: Ṣùgbọ́n afẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí. Afẹ́ akọ̀ akọ̀ afẹ́ abá afẹ́ abá tún kọ̀.
2: Ẹsẹ̀ mi nu.
1: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táfilẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
2: Lọ́lọ́run fi ń dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. Apasúná dànù adé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ́ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
2: Ànú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rọ́bìnrin alẹ́mí ni ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
2: Pé
1: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
2: Ẹrù mìíràn ni.

síbẹ̀ síbẹ̀ náà nǹkan ó tún máa wà náà ni o wọ́n tún máa wà náà ni o àwa tí ọwọ́ owó tí bàtà àti ìdé pòsíṣàn wọn àwa náà tún wá máa fi ipò wọn tọrọ pé káwa náà jẹ́ dàbí lámọ̀ yín ká dàbí onílé yìí ká dàbí onílé ọ̀hún ká dàbí ìtànà.

0: àti nígbà tí a bá jáde. Ìbò kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé. Bá a ṣe ń jáde lónìí, ìbò kún Ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ. Tá a bá tún ń bọ̀, ká tún kórè wọlé o.
1: Ìjàlọ́lá máa fi wọlé ìgbé ìrù lọ.
0: Tọwọ́ tẹsẹ̀ tí gbogbo ara lẹ̀yẹ̀ lè fi kórè wọlé. Ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà dé. Gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní kó jáde o.
2: Ṣamsu tó sá.
0: Ká mọ̀ tẹ̀mí o, bá a ṣe ń jáde lọ. Tá a jáde ní pípé, ká mọ̀ wọlé pẹ̀lú ààbò ara.
1: Ajídò wa sáàrù, wà rí.
0: Ìbò kún ni fún wa nígbà tí.

Ibu kún ni fún gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, gbogbo àdáwọ́lé yín lónìí, tí Ọlọ́run ọba kò fi ìbùkún sí. Àlùbáríkà Ọlọ́run, àlùbáríkà Ọlọ́run tó pọ̀ lọ bí iyanrìn etí òkun. Ibu kún tó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Nítorí pé àwa ń gbọ́rọ̀ sí Olúwa lẹ́nu. Nítorí tí àwa kì í rẹ ọmọ làkejì wá jẹ. Nítorí tí àwa kì í gbèrò ibi sí ẹnikẹ́ni, bíburú kan kì yóò ṣubúlù mí, kò ní ṣubúlù ẹ̀yin náà. Nítorí pé àwa yìí gbèrò kà á sẹ́nikẹ́ni, bíburú kan kì yóò ṣubúlù wá o. Ya salam, ya salam, sólè jàlá àlewà lè kíra. Mo tún kà, mo ń kà á nínú òwe Deuteronomy láti orí 28, láti ẹsẹ̀ ìkíní lọ sísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ń tuntun gbé láti bẹ̀rẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́ọ̀ba ogun ìtọ́jú ìgbèrú ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbàgbé wa nílé lóko pàdáyìn òdì lẹ́yìn ká mo lérò pé àti gbádùn mi bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ́ọ̀ba ti ní ká rí iná chaají tàbá rí iná chaají á tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí bá a ṣe ń ṣe lálẹ́ òun.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo ni se bi babẹ nikan.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ́kọ́.

0: ẹ̀dẹ̀ Yorùbá.
1: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
0: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
1: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
0: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà. Wọ́n gbọ́ yàláyà Èbó.

alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi orí mi sì mi lábọ́ ayéjá alájálọ́lọ́kọ̀ ńlá mi àṣìṣe kì í mọ́jọ́ àṣìṣe kì í mọ oorun a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí ò fà o kéṣu má démi lọ́nà o kémi má ṣe àṣìṣe alákanlẹ̀ nítòṣùmáre bọ́jọ́ báyọ̀ lówùrọ̀ o àtànkárí ayé

0: Ọjẹ́ ta lè jànú ọ̀yanjú rẹ̀ o.
1: Ànábìwá
0: Muhammadu. Muhammadu kọ̀ mọ́mọ́ lẹ́gbẹ́.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Kò sírú ànábì nínú èèyàn.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Àwọ̀nà àlejànú a ò ríru ẹ.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Nínú ẹranko kò sí irú ẹ o.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Kì í ṣe pé àwọn áńgẹ́lì o.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Ọ̀rẹ́ Olúwa ọ̀rẹ́.

0: abẹ alọpọlọpọ.
1: Ami.
0: Ẹ̀tọ́lá tó kó.
1: Ami.
0: Abẹ alọpọlọpọ.
1: Ami.
0: Ọlọ́dúnrà yìí ni o, oníwájú abáyé àbá mi dáadáa.
1: Ike ẹ̀tọ́lá tó kó. Àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀ o.
0: Ẹ̀dálé
1: ẹ̀tọ́lá tó kó. Àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀ o.
0: Èsì
1: ọlọ́dúnrà yìí ni oníwájú àgbáyé àfá dáadáa.
0: Kílódé ẹ̀yin nìkan ni àwa sì yín láyé. Akàràmàkàlà.
2: Akàràmàkàlà.
0: Wọ́n bá ń kó owó eléyìí sọ́tọ̀ nínú owó jọ láfọ́. Yàrá ése ẹyin nìkan ni à ń bá bọ̀ nánú ni.

tẹ̀sùbá gbè mí náà 2022 ìjọsà wíyàtún tàkì kí n bàyìí dọ́tì ti jà ní àlóńpẹ tọkùnrin tóbìnrin tó nílé tàlejò síbi àdúrà alẹ́ òru abiyí láì látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of April 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyí náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sùbá gbè mí bàbá Sanfat Worldwide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdulsalam Akosile oníwàásù ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásù tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí a jọ pàdé níbi òru abiyí láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sùbá gbè mí night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹ wọkọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sùbá gbè mí night 2022 àdúrà tèmi.

tori ti n ba wa ninu ile mi gan won mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi ẹ mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò rí èèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mọ́ra lẹ́yìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣé bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ.

0: alagbara ni o. Nítorí àmọ́fìyà pọ̀ lábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ ná ẹyin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ ná mò ń bọ̀ ná mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí.
1: You are currently listening to Ajise Bí Ọ̀yọ́ online radio. Ajise Bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bíbá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tá a rọkọ́ mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọ̀lábí.

ẹnì kan bí mi ó lẹni tí ò bá wá lọmọ láyé tí ò bímọ láyé bó wá nírú wọn náà wọn sì lè máa gbáyé lọ kárin ké se bí ìdodo ẹfọn àǹfààní wà ààyè wà fún ẹni tí ò bímọ náà láti máa gbáyé lọ kárin ké se.

0: bẹ́ẹ̀. Má bá dé àyín olórin lọ́tún lọ́sì, wọ́n mọ̀ kọrin kíni. Abiola Kásímọ̀ wò káyì Abiola. Òde bó ṣe ń dé bá sọ̀rùn Abiola. Ọ̀rẹ́ aláàfin Cash Abiola. Tápápátápápápápá. Ó gbóná bí ẹlẹ́gbọ̀n sọ̀kànná sọ̀kànná ó gbóná ẹlẹ́gbọ̀n ẹ̀ ló gbóná. Tápápátá pípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípíp àwa sì kéré dáadáa púpọ̀ láwọn àsìkò táwọn yìí ṣùgbọ́n àwa náà bórin yìí mo sì bá Abiola mo bá Abiola dáadáa mo bá a nígbà tí wọ́n fi mú tán sọ sínú túbú wọ́n bá Abiola o. Wọ́n ní ẹsẹ̀ gìrìrì níbi à ń jọ fẹ́. Ẹsẹ̀ gìrìrì nílé à ń jọ fẹ́. Ṣé ẹ mọ ẹ̀gbá mọ̀lúsà bí? Agbòǹgbò àkàlà. Kí ni ò jẹ́ kí orúkọ Lisa bí ó parun? Nígbà tó gba tó jàjà òmìnira fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ni. Láyé ìgbà tí Ọ̀yọ́ Empire fi wà tó fi ń rìn dáadáa látọ̀yọ́ wa ààyín. Ní wọ́n ti máa ń fi ajẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ sí wọn ní ẹ̀gbá lọ́hún gbogbo abẹ́ẹ̀kúta téèdé jẹ̀bú. Gbọ́ngbà tó wò ó pé àwọn ajẹ́lẹ̀ yìí ayé fanlétẹ̀ ntutọ́ ni wọ́n máa ń jẹ ní ayé ìgbà náà. Ìyàtọ̀ àwọn ipò wọ́n á gbẹ́sẹ̀ léyàwó ń yàwó gbẹ́sẹ̀ lóko lóko. Gbogbo iṣẹ́ tí kábíyèsí ọ̀ràn wọn ni wọ́n máa ń jẹ́ lọ́hún ayé fanlétẹ̀ ntutọ́. Tí ẹ̀rú sì wà dáadáa ń gbà wọ́n bẹ̀rù Ọ̀yọ́ wọ́n bẹ̀rù aláàfin. Kó tó dé wípé Lisa bí tó ń dàbí Sunday Igbòho or present day. Ó jàjàǹgbà àjàgbára ó lé àwọn ajẹ́lẹ̀ ó lé wọn kàbàkàbà wọ́n sáré kàbàkàbà ó lé wọn sáré ẹsẹ̀ wọn ò tó lẹ̀ wọ́n sàjàjà àjàǹgbára òmìnira fún àwọn èèyàn rẹ̀. Nílò kọ Lisa bí ò fi parun kì í ṣe pé Lisa bí ni wọ́n ń pe ẹ̀gbá wọn kì ń ki ẹ̀gbá mọ́ Lisa bí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó jàjàǹjàgbára. Wọ́n bá ní àwọn ọmọ Oòdùà ọmọ Sunday Igbòho kò yé yín Yorùbá Nation ọmọ Sunday Igbòho. Nítòsí nígbàgbé Sunday Igbòho náà torí pò ti fi yàn lọ́lẹ̀ ó rẹ́gísítà orúkọ rẹ̀ nínú ọkàn àwọn èèyàn. Atẹnudẹ́nu àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọ́n sì mọ bá ìtàn náà nílẹ̀ ló kọ Sunday náà bá ní parun. A mọ̀ gbọ́ Sunday ní Igbòho ọmọ Igbòho ọ̀sà Sunday Igbòho ọ̀sà Bàbá Dami ọkọ Ayọ̀mídé àbí Bàbá Ayọ̀mídé ni ọkọ Dami. Mo fẹ́ gbé síra wọn yìí mọ bó ṣe jẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣà ti mọ bó ṣe ń lọ ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ó ti rẹ́gísà ọkọ rẹ̀ ó ti fi iyùn lọ́lẹ̀ ọkọ rẹ̀ ń bẹ nínú ọkàn kálukú wa. Àbí ta ni ó sọ pé wọn ọmọ Sunday ọmọ wọn ní Igbòho Sunday Igbòho ṣà akíkanjú akọni takuntakun níwájú ogun ó fẹ́ pọ̀n Lisa Ejo pínpínpín Sunday náà níjẹ́bẹ̀. Igbòho ṣà gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa tí mo dákọ lọ́lẹ́ẹ̀kan Ṣàmínú ọmọdé pọ̀jù Fatai Bandele Olúṣọlá pẹ́lú àwọn bàbá Fatai Lamidi bàbá Bàṣírò Adéníran Adéníyì Àṣírò Amọ̀dù Adéníyì Madam Fúnmi Kẹ́mi Mr. Yusuf artist Michael Aosola Angelo láti ìlú Abuja Afolábí Nurudeen Alaro lórílẹ̀-èdè Libya bàbá Bàṣírò ọmọ Adéníran púpọ̀ àwọn bàbá yìí Sunny Success Odúọlá ọmọ Ògúndàre nílùú London lọ́hún. Gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n ti fi yùn lọ́lẹ̀ ní ọkàn tèmi náà lókàn ọ̀yà tèmi náà. Mo sì mọ̀ pé tẹ̀yìn gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ orúkọ ọrú wọn. Ẹ ní àwọn àdúgbò kan níbòmíì ẹ mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ orúkọ yìí rí níbì kan orúkọ yìí rí ngì bẹ́ẹ̀ ni. Ni mo ṣe máa ń sọ pé mo se wo ka pe laye ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka fi wa laye nbi sugbon eti oni je apu laye laye o na ni ore oni lada ta ba se fomo la keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wa ola o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gbagbe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan rin kese bi dodo efon soro mi ye yin.
1: We are the kind to live for it.

kíni ọ̀rọ̀ wá dálé lórí, ó náà ni àwọn ọ̀nà tá a lè tọ̀, àwọn nǹkan tá a lè ṣe tí orúkọ tiwa náà tí ó fi máa wà láéláé tá a fi wà láyé kánrin kése bí ìdodo ẹ̀fọn. Bàbá tí mo dákọ pé wọ́n kọ́ kíní lórúkọ rẹ̀ nílùú Ọ̀yọ́, Olú Àfọlábí ni o, Olú Àfọlábí ni, kí n tó gbà pé Olú Àfọlábí ni. Ó ní wọ́n sọ pé ó ṣe ọkùn bá bí SPED, Federal College of Education Ọ̀yọ́, tó fi dé ìlú Ọ̀yọ́, ọ lọ sójú Ọ̀yọ́ ni nílùú Àbújá, ló fi jà takuntakun pé kí wọ́n gbé kíní yìí wá sọ́yọ́. Lásìkò tó sojú wa ní Àbújá ni wọ́n sọ pé SPED ló dọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn nǹkan míì bàm bàm bàm bàm tó ṣe. Kódà wọ́n tún máa ń organize